Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

pace, scampanella stara ora tuce, ispred mene čaše ispijene, kunem subu vino i žene, vrijeme ide, ali ja sam sam.